0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Og der har været stor modstand siden ideen om at oprette et kommercielt selskab, kaldet FIFA Forward Enterprise, tidligere på ugen blev præsenteret. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og i går, altså inden udmeldingen fra Infantino, beskrev Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, modstanden rettet mod ham.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen sagde, også inden FIFA-præsidentens udmelding, at han ikke tror, at han har lang, en lang fremtid på posten.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Tre personer er blevet dræbt i et russisk angreb på Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Her lyder det videre, at der er 15 sårede, som alle er bragt til hospitalet. Blandt dem er to drenge på henholdsvis 13 og 17 år. Den ukrainske hovedstad er blevet ramt med ballistiske missiler, lyder det på beskedtjenesten fra borgmesteren, der opfordrer indbyggerne til at forblive i beskyttelsesrummene. Senere i dag afholdes der Pride-parade i Kolding, der er lagt op til fest og farver i byen, hvor arrangementet altså holdes knap en uge efter, at en mand kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i Berlin. Men det gør ikke politiet utrygge ved festlighederne i Kolding, lyder det fra Stig Simonsen, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
4: Jamen, vi er jo bekendte med det tragiske ting, der skete nede i Berlin. Men vores efterretninger, vi analyserer på, hvad vi ser og med det efterretningsbillede, vi har nu, er der ikke noget, der godt gør, at vi er helt trygge ved at skulle afholde Pride'en.
1: Men han opfordrer alligevel deltagerne i Pride'en til at sige til, hvis man skulle se noget mistænkeligt.
4: Udover at vi har et rigtig godt samarbejde med arrangørerne af Pride'en dernede og vores samarbejdspartnere, så er det også vigtigt, at de folk, som kommer til Pride'en, vi mener, at de skal tage til Pride'en, og de skal nyde den. Men hvis de ser noget mistænkeligt eller andet, så er det meget, meget vigtigt, at de så kontakter os, så vi bliver bekendt med det.
1: Her i nat tørt og mest klart vejr. På Bornholm og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Lørdagen den byder på en del sol, men også enkelte byer, og her bliver det med temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Siden torsdag er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta. Eksklaven grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne er kommet dertil ved at svømme forbi topsikrede grænseanlæg og gå i land. Noget, der har været voldsomt for de lokale at opleve, siger Victor Schrøder Friis, DR's reporter i Ceuta.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her i Ceuta, siger flere af de lokale, vi har talt med. Men der er rigtig mange, langt størstedelen, siger myndighederne, af de marokkanere og migranter, der har bevæget sig ind over grænsen, der nu er vendt tilbage igen.
1: Ja, ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 vendt tilbage til Marokko. Men i eksklaven er der også flere, der hellere ved den anden vej, fortæller Victor Schrøder Friis.
2: Der er altså rigtig mange marokkanere, der stadigvæk går rundt på gadehjørnerne. Og mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Og billederne af de 10.000 vis af migranter, der svømmede i land ved Ceuta, har skabt bekymring i flere europæiske lande. For eksempel har Italien, som følge af situationen, genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig på de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særligt glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
3: Det er jo gået fra i starten af elcykelæren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev de jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest. Ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og være afhængig af forældrene.
1: Sidste år havde en ud af tre unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel, og de er nu den aldersgruppe, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden år 2022. Et jordskælv med en styrke på 4,7 ramte i aftes et område nær den syditalienske storby Napoli. Det forårsagede strømafbrydelser, forstyrrelser af tog- og metrodriften samt mindre skader på nogle bygninger, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det italienske brandvæsen fortalte dog, at de ikke havde modtaget nogen umiddelbare anmodninger om hjælp eller redning af beboere. At tog- og metrodriften nogle steder blev indstillet, skete ud fra et forsigtighedsprincip. Italienske medier beskriver jordskælvet som et af de kraftigste, der nogensinde er registreret i området, og det italienske public service medie Rai skriver, at rysterne tydeligt kunne mærkes i flere kvarterer i Napoli. I dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer, især om eftermiddagen. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til frisk vestlig vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Og planen om at oprette et kommercielt selskab kaldet FIFA Forward Enterprise har mødt stor modstand. For eksempel har det europæiske fodboldforbund UEFA truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført, mens også flere andre forbund har taget afstand fra forslaget. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland fra den spanske eksklave Ceuta. Sådan lød det i går fra Magnus Brynner, EU-kommissær for indre anliggender og migration, efter en samtale med Spaniens udenrigsminister. Op mod 60.000 migranter er på omkring et døgn trængt ind i Ceuta, der grænser op til Marokko i Nordafrika. Men en stor del af dem, ifølge de spanske myndigheder 48.000, er allerede vendt tilbage dertil. Det fortæller Victor Schrøder Friis, DR's reporter i Ceuta.
2: Der er mange, der er vendt hjem igen til Marokko. Vi har talt med flere af dem. De er sultne, de er trætte, og de kan ikke se nogen mulighed for at komme videre herfra.
1: Som følge af situationen har Italien blandt andet genindført grænsekontrol med hav- og flyforbindelser til Spanien, mens også statsminister Mette Frederiksen har luftet tanken om at suspendere Schengen-samarbejdet med landet. For billeder af de 10.000 vis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymringer for en bølge af migranter. Og i Ceuta har vores reporter der også mødt flere, der drømmer om at rejse videre.
2: De vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: I dag er en særlig dag her i Danmarks Radio, for DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor statsradiofonien udsendte sin første pressens radioavis. I alle 100 år har Radioavisen været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
3: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
1: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time, døgnet rundt, året rundt. I dag temperaturer op mod 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: På omkring et døgn krydsede op mod 60.000 migranter grænsen mellem Marokko og den spanske eksklave Ceuta, der er placeret på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne kom dertil ved at svømme, mens 57 er døde, og mange er allerede vendt tilbage til Marokko, fortæller Victor Schrøder, Friis DR's reporter i Ceuta.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her i Ceuta, siger flere af de lokale, vi har talt med. Men der er rigtig mange, langt størstedelen, siger myndighederne, af de marokkanere og migranter, der har bevæget sig ind over grænsen, der nu er vendt tilbage igen.
1: Ja, ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 vendt tilbage til Marokko. Men i eksklaven har Victor Schrøder Friis også mødt flere, der hellere vil en anden vej.
2: Der er altså rigtig mange marokkanere, der stadigvæk går rundt på gadehjørnerne. Og mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU. Væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland, udtaler EU's kommissær for indre anlægninger og migration, Magnus Brunner. Men billederne af de 10.000-vis af migranter, der svømmede i land ved Ceuta, har skabt bekymring. Blandt andet i Danmark, hvor regeringen nøje følger situationen, mens Italien har genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Det europæiske fodboldforbund UEFA har haft truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført, mens også flere andre forbund har taget afstand fra forslaget. Når danskerne sætter sig i sadlen og træder i pedalerne, så får flere og flere hjælp fra en motor. På bare 3 år er andelen af danskerne, der har benyttet en elcykel, steget med 70%, viser en ny rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og det er især de unge mellem 18 og 29 år, der har taget elcyklen til sig. Blandt andre 25-årige Christine Clemmensen fra Aarhus.
3: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.
1: Og komfort er med til at få de unge til at tilvælge elcyklen, fortæller idrætsforsker ved SDU Jens Højer Kruse.
4: Det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen, om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie. Men også, at man sveder mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for unge.
1: I dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer, især om eftermiddagen. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til frisk vestlig vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Størstedelen af de omkring 60.000 migranter, der de seneste dage krydser grænsen mellem Marokko og den spanske eksklave Ceuta, er blevet sendt retur. Det fortæller de spanske myndigheder. Langt de fleste af migranterne kom til Ceuta ved at svømme dertil, men nu er mange af dem altså igen på den marokkanske side af grænsen, fortæller vores reporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her, siger flere af de lokale, vi har talt med. Der er mange, der er vendt hjem igen til Marokko. Vi har talt med flere af dem. De er sultne, de er trætte, og de kan ikke se nogen mulighed for at komme videre herfra.
1: Men selvom mange altså er taget hjem igen, så hænger der stadigvæk en del afrikanske mænd rundt på gadehjørnerne i Ceuta, fortæller Victor Schrøder Friis.
2: Mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Ifølge EU's kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brunner, er der indtil videre ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland fra Ceuta. Efter massiv kritik dropper FIFA-præsidenten Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i fodboldforbundets turneringer til private aktører. Han siger til Sky News, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der var hensigten. Tilbagetoget her kommer efter det europæiske fodboldforbund UEFA helt har truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Også forbund fra andre verdensdele har lagt afstand til forslaget. Når vi sætter os i sadlen på den tohjulede, så får flere og flere hjælp fra en motor. På bare 3 år er antallet af elcyklister nemlig steget med 70%, viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og lidt overraskende, så er det især de 18-29-årige, der har taget elcyklen til sig. Og en af dem, det er 25-årige Kirstine Klemmensen fra Aarhus.
3: Jeg købte den for et år siden, da jeg blev færdig som sygeplejerske, fordi at jeg skulle arbejde heroppe på AUH. Og jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt. Så der købte jeg en elcykel, og den har jeg brugt lige siden.
1: Og sidste år brugte 1 ud af 3 unge elcykel. 3 år tidligere var det kun 1 ud af 8. Og der er flere årsager til, at især unge vælger elcyklen. Det fortæller idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
4: Elcyklen er et alternativ til den almindelige cykel, som gør, at det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen. Om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie, men også at man svider mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for unge.
1: Og i dag kommer vi ikke til at svide alt for meget. Vi får nemlig kun 17-22 grader, og både sol og byer, og byerne rammer især i eftermiddag. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu bliver et meget kontroversielt forslag fra FIFA trukket tilbage. Det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino havde foreslået at sælge en andel i forbundets turneringer til private investorer. Men det forslag er blevet mødt af en hård tofodstakling i knæhøjde af blandt andet det europæiske forbund UEFA, der helt har truet med at trække de europæiske hold ud af VM, hvis forslaget blev stemt igennem. Og at Infantino nu trækker forslaget tilbage, er godt nyt for sporten, mener fodboldekspert Amalie Bremer.
2: Det fortæller mig, at Infantino måske for første gang i hans præsidentperiode som præsident for FIFA har oplevet et tilbageslag mod den kommercielle udvikling, som han ellers har været garant for.
1: Men selvom forslaget er pakket væk, så risikerer det at få konsekvenser for præsidentens fremtid i forbundet, vurderer hun.
2: Han har jo kørt fuldstændig enegang med flere store beslutninger efterhånden. Det her det er en så stor og så negativ sag for ham, at det vil komme meget bag på mig, hvis der ikke var nogen af dem, der alligevel måske går i krone og tænker over, om en anden præsident kunne være meget fed.
1: Og vi skal videre til situationen i det spanske område Ceuta i Nordafrika, for her er størstedelen af de omkring 60.000 migranter, der de seneste dage har krydset grænsen for Marokko, nu sendt retur til det afrikanske land. Det fortæller de spanske myndigheder. Vores reporter Victor Skrøder Friis er lige nu i Ceuta, og her har han talt med Hamam Naimi, der nu drømmer om et bedre liv i Europa.
3: Have a good job, good life, being stable.
4: But you can't have that in Morocco.
3: No, of course you cannot.
1: Blandt de lokale i Ceuta har det været en skræmmende oplevelse, at der pludselig kom tusindvis af migranter til det lille område, fortæller Eva Maria her.
5: 1000 people crossed the border.
4: How did you experience it?
5: Afraid, because before never I saw this.
1: Det er ikke kun fra syd, at mange forsøger at komme ind i EU på ulovlig vis. Det gør de altså også fra øst. Ifølge den seneste opgørelse fra Letlands grænsevagt er næsten 9.000 personer indtil videre i år blevet forhindret i at krydse grænsen ulovligt fra Belarus. Og det er bekymrende, siger Letlands indenrigsminister Jānis Dombrava.
6: Of course, there is another threat that
1: Der er en risiko for, at russiske specialstyrker forsøger at infiltrere vores land, eller at terrorgrupper bruger samme vej til at komme ind i EU, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen, Norden- og Østersø-korrespondent. Det er dig, der har talt med ministeren her. Hvorfor forsøger så mange at komme ulovligt ind i Letland fra Belarus?
7: Jamen det, at der er flere forskellige forklaringer på, og en af dem er, at Litauen og Polen, der også grænser op til Belarus, og som også har oplevet de her migrantstrømme derfra i de senere år, at de har styrket kontrollen med deres respektive grænser mod Belarus, og også i højere grad end Letland har. Så derfor er det helt lavpraktisk nu lettere for migranter at krydse grænsen mellem Letland og Belarus. Men derudover så bliver der også spekuleret i, om det her det er et forsøg fra Belarus og Ruslands side på at lægge ekstra stort pres på Letland og skabe forvirring i landet, fordi der er valg til oktober, og præsident Putin han er jo kendt for, at han gerne vil forsøge at påvirke valg rundt omkring i Vesten og også i Baltikum.
1: Og helt kort, hvor bekymrede skal vi i Europa være for de her migranter?
7: Jamen, det er noget, man skal være bekymret for, fordi det her det er jo også EU's ydre grænse, så hvis migranterne kommer ind, så kan de også rejse videre til resten af Europa. Og så er der også det her spørgsmål om, at Rusland prøver at påvirke og presse Vesten og Baltikum. Det er også noget, som bliver taget utrolig alvorligt af myndighederne, både i Baltikum og også i resten af Europa.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og så kan det være, at du bemærkede, at vores jingle i starten af udsendelsen lød lidt anderledes, end den plejer. Det er simpelthen DR's symfoniorkester, som spiller den. Og vi bruger den, fordi radioavisen i dag fylder 100 år. Siden 1. august 1926 har vi leveret nyheder til generationer. Også når der er blevet skrevet nye kapitler i verdenshistorien. Og lad os lige høre et par af dem her.
8: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
9: Og det er radioavisen med en ekstra udsendelse. USA er blevet ramt af det værste terrorangreb i landets historie. Flere fly er fløjet direkte ind i World Trade Center i New York. Det ene tårn er styrtet sammen.
10: Der er udbrudt krig i Europa. I nat begyndte Rusland det, mange har talt om, og det, mange har frygtet, nemlig en invasion af Ukraine.
1: Og hvis du hører radioavis lige nu, hvad jeg går ud fra, at du gør, så gør du det sammen med 300.000 andre. Vi får en del sol i dag, men der kommer altså også enkelte byer. 17-23 grader er, hvad det kan blive til.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, der på et døgns tid væltede ind over grænsen fra Marokko til det lille spanske område Ceuta, er blevet sendt retur, det siger de spanske myndigheder. Og ingen er kommet videre til andre områder af EU, lyder det. Og nu skal vi til netop Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis, du er vores udsendte reporter. Hvordan er der i området her til morgen?
2: Jamen, det er en stille og rolig morgen. Jeg står ved en vej ud mod kysten, hvor at man kan se, at der altså stadigvæk er migranter her. Migranter, der har taget turen over fra Marokko. De er på vej op af en skrænt, og de er trætte. Der var lige en, der spurgte, om jeg vidste, hvor man kunne få noget mad. Så situationen er stille og rolig. Det står i skærne kontrast til de billeder, vi har set de seneste par dage. Men der er altså stadigvæk mange migranter her.
1: Og i aftes, der talte du med en af dem, der er kommet ind i den spanske eksklave, og du spurgte, hvor han nu har tænkt sig at rejse hen.
3: To Spain to have our papers and then we figure out where. Okay.
1: Til Spanien for at få vores papirer og så finde et arbejde. Vi tager til det land, hvor vi har de bedste muligheder og kan få det bedste liv, siger herr Hamam Nesmi. Og Victor, du har talt med flere andre også. Hvad fortæller de dig?
2: Jamen, de fortæller mig, at der er måske ikke helt den helt forkromede plan om, hvad de skal, men de skal altså videre til EU, men, og det er fordi, at de ikke ser, at der er noget liv i Marokko. De vil videre, de kan ikke få de drømme, de har opfyldt i Marokko, så de skal altså videre til et eller andet EU-land. Men der, jeg har også talt med dem, der har valgt at vende om, fordi at det er hårdt at være her som migrant. Der er ikke noget sted at sove, der er ikke ret meget mad at få, og derfor så vælger de altså at vende snuden om.
1: Og du har også talt med nogle af de lokale i Ceuta. Hvordan forholder de sig til situationen? Mm.
2: Ja, men mange af dem er vrede over, at det her det kunne ske. De beskriver det som om, at det føles som en invasion, de har været vidne til. Men det, de også siger, det er, at situationen er meget bedre nu, men der kommer et efterspil, hvor man skal finde ud af, hvordan kunne det her lade sig gøre.
1: FIFAs præsident Gianni Infantino dropper nu sit kontroversielle forslag om at sælge forbundets fodboldturneringer til private investorer. Det er blandt andet UEFA, det europæiske fodboldforbund, der har givet forslaget det røde kort og truet med at trække de europæiske hold ud af VM, hvis forslaget bliver stemt igennem. Og den trussel har altså fået den hårdt pressede FIFA-præsident til at trække i land, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game.
4: Jamen, han har aldrig været så presset, altså, og han står også ret svækket tilbage. Det er meget, meget sjældent, at vi har set nogen ude med så voldsomme meldinger som både UEFA, og også dem, vi har set fra AFC og CONCACAF, som dog ikke troede med boykot, men som var meget skarpe i retorikken, at de kunne ikke være med omkring det her. Så han er jo en utrolig presset præsident, og gulvet under ham, det vakler virkelig.
1: Og Infantino har indtil nu siddet sikkert i præsidentstolen, men sådan er det altså ikke længere.
4: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu, men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, så man kan finde en modkandidat til præsident. Valget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
1: Når vi tager den tohjulede, så er der flere og flere, som slipper for at trampe i pedalerne, men kan nøjes med et let tråd. På bare 3 år andelen af folk, der kører elcykel, steget med 70%. Og det er måske lidt overraskende, især dem mellem 18 og 29 år, der vælger en cykel med strøm på. Og en af dem er Kirstine Klemmensen fra Aarhus.
5: Jeg købte den for et år siden, da jeg blev færdig som sygeplejerske, fordi at jeg skulle arbejde heroppe på AUH. Og jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt. Så der købte jeg en elcykel, og den har jeg brugt lige siden.
1: Og sidste år brugte 1 ud af 3 unge elcykel. 3 år tidligere var det bare 1 ud af 8. Og der er flere årsager til, at de unge vælger elcykel, siger idrætsforsker ved SDU Jens Højer Kruse.
6: Elcyklen er et alternativ til den almindelige cykel, som gør, at det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen, om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie. Men også, at man svider mindre, når man kommer frem. Og det betyder rigtig meget for unge.
1: Vi får en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for. Op mellem 18 og 22 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Sara Wiese er redaktør på Radioavisen den her lørdag. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino har efter hård kritik trukket sit forslag om at sælge en andel i VM og andre FIFA-turneringer til private investorer. Det er især det europæiske forbund UEFA, som har været imod, og ligefrem har truet med at holde de europæiske landshold væk fra kommende VM-slutrunder, hvis det blev gennemført. Og at Infantino nu trækker forslaget tilbage, er godt nyt for fodbolden, mener fodboldformidler Amalie Bremer.
2: Det fortæller mig, at Infantino måske for første gang i hans præsidentperiode som præsident for FIFA har oplevet et tilbageslag mod den kommercielle udvikling, som han ellers har været garant for.
1: Gianni Infantino har indtil nu siddet temmelig sikkert i den magtfulde præsidentstol i FIFA. Men det her tilbagetog kan gå hen og få konsekvenser for ham. Det vurderer i hvert fald Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
3: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu. Men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, så man kan finde en modkandidat til præsident. Valget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
1: Langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, som i et døgns tid væltede ind over grænsen fra Marokko til det lille spanske område Ceuta, er blevet sendt retur. Det siger de spanske myndigheder i hvert fald. Men det er altså stadigvæk en del, først og fremmest unge mænd, der ikke er vendt tilbage til Marokko. Og en af dem, det er Hamam Nesmi, der stadig drømmer om et bedre liv i Europa.
4: Have a good job, good life, being stable.
5: But you can't have that in Morocco?
4: No, of course you cannot.
1: Men mens Hamam Nesri her fortsat er fast besluttet på at forsøge at komme videre til selve Europa, så er der altså mange, der allerede har opgivet den drøm, fortæller vores reporter på Ceuta, Victor Skrøder Friis.
6: Fordi at det er hårdt at være her som migrant. Der er ikke noget sted at sove, der er ikke ret meget mad at få, og derfor så vælger de altså at vende snuden om.
1: Og efter vi har set tumultariske scener de forrige dage, er der i dag mere fredeligt i Ceuta, fortæller Victor Skrøder Friis. En livløs 77-årig mand blev i morges fundet af forbipasserende i vandet i havnen i Middelfart. Politi og redning blev sendt til sted, og der blev givet livreddende førstehjælp, men mandens liv stod ikke til at redde, fortæller Fyns Politi. Den 77-årige og hans hustru var ifølge politiet på besøg i havnen med deres båd. Og efter de indledende undersøgelser, så tyder alt på, at der var tale om en ulykke. Men politiet er stadig i gang med at undersøge hændelsen. Vi får en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for. Op mellem 18 og 22 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Det var radioavisen her kl. 10. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Over 48.000 migranter er efterhånden vendt tilbage til Marokko fra det spanske område Ceuta. Det fortæller de spanske myndigheder. Og dermed er flertallet af de 60.000 migranter, der de sidste dage har krydset grænsen til lands og ikke mindst til vands, vendt retur. Og efter et par dage med tumultariske scener er det nu mere roligt i Ceuta, fortæller vores udsendte reporter Victor Schrøder Friis.
1: Det er mere stille og roligt nu. Der er langt de fleste har vendt om tilbage mod Marokko, men der er altså stadigvæk mange migranter her i gaden, og politiet kører også rundt, og militæret kører også rundt for at holde styr på dem.
0: Victor Schrøder Friis har også talt med nogle af dem, der i den her omgang har opgivet drømmen om et liv i Europa, og nu har besluttet sig for at vende tilbage til Marokko.
1: De fortæller, at de er sultne, de er trætte, de har svært ved at finde et godt sted at sove, og så ser de altså heller ikke nogen mulighed for at komme videre herfra og til fastlandsspanien. Og derfor så vælger de altså at vende om, fordi at prisen er for høj at betale, og mulighederne er for små.
0: Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man en kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særligt glade for at køre på strøm. Og det mærker de også hos Bull Cykler i Aarhus, fortæller indehaver Claus Bull.
2: Det er jo gået fra i starten af elcykelæren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev det jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest, ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
0: I løbet af sidste år havde 1 ud af 3 unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel. Og 23-årige Johanne Simonsen fra Aarhus ser i højere grad elcyklen som et transportmiddel end en vej til motion.
3: Jamen, så det føles lidt som sådan en minibil på en eller anden måde. Sådan i hvert fald, når jeg tænker over, at jeg skal forskellige steder hen, så er det ikke en ork for mig, fordi at jeg ligesom har min elcykel.
0: På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden 2022. Og så skal vi til Grækenland. Over 300 brandfolk kæmper lige nu for at forhindre en brand i at brede sig ved det populære feriested Porto Germano, omkring 70 km fra Athen. Der er målt vindstød på op mod 130 km i timen, og det gør det vanskeligt for brandvæsenets fly og helikopter at operere i området. Og ifølge en meteorolog er ødelæggelserne i området ubegribelige, og en lokal borgmester fortæller, at skaderne på miljøet er enorme. Vi skulle få en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for, og her er det især Jylland, der står for tur. Op mellem 18 og 22 grader. Og det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: De seneste dage er 10.000 migranter strømmet og svømmet fra Marokko til det spanske område Ceuta, men nu går strømmen den anden vej.
1: De er sultne, de er trætte, de har svært ved at finde et godt sted at sove, og derfor så vælger de altså at vende om.
0: Den ellers så magtfulde fodboldboss Gianni Infantino er på tilbagetog. FIFA-præsidenten må nemlig opgive sin plan om at sælge dele af VM til private investorer. Og hele den her ballade kan koste ham posten.
2: Der er et pludseligt meget spændende præsidentvalg i FIFA til marts, som jeg har meget svært ved at se ham vinde genvalg til nu.
0: Og så er det i dag en helt særlig dag her på Radioavisen. I dag er det nemlig præcis 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet. Vi har gennem årtierne fortalt om mange historiske begivenheder, og nogle af dem ser vi tilbage på sidst i den her udsendelse. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. Statsminister Mette Frederiksen kræver sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer handling fra EU, efter migranter er strømmet til den spanske eksklave Ceuta. Omkring 60.000 væltede på et døgns tid ind over grænsen fra Marokko til det her lille spanske område i Nordafrika. Og i et fælles brev opfordrer regeringscheferne til, at der bliver indkaldt til et hastemøde blandt EU's indenrigsministre. Og lad os lige se tilbage på de seneste dages dramatiske scener. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
3: I det stille havvand skulper tusindvis af efterladte baderinger rundt. Men synet er ingenting sammenlignet med det menneskehav, som vælter ind over stranden og ind på land. 10.000 af håbefulde migranter er svømmet eller sejlet fra Marokko. Da rygtet om, at grænsen til Spanien er åbnet og spredt sig, fortæller her Karim, som selv har taget turen. Da jeg vågnede i morges, hørte jeg flere unge drenge og piger sige, at Ceuta var blevet åbnet. Men grænsen var ikke åben. Tværtimod forsøger myndighederne at få styr på situationen. Turen på vandet er ikke uden risiko. Ifølge de spanske myndigheder er mindst 67 omkomne blevet bjerget i vandet. Det er særligt forhåbningen og troen på et bedre liv, som har fået de mange mennesker til at søge mod EU, siger 25-årig Salat fra Marokko.
4: We don't have a good life in Morocco. It's a bad life. That's why we get swimming to here.
3: Selvom det er uvist, hvad der præcis har fået de mange mennesker til at tage turen på samme tid, så kan en afgørelse fra den spanske højesteret tidligere på måneden være en del af forklaringen. Der blev det afgjort, at migranter, der stoppes til søs under et forsøg på at nå frem til Ceuta, ikke uden videre bare kan sendes tilbage til Marokko. Men drømmen varede ikke længe, fortæller en mand, som er på vej hjem til Marokko igen. Vi blev overrasket. Da vi ankom til Ceuta, var der hverken mad eller drikke. Absolut ingenting. Og politiet behandlede os dårligt, fortæller han. De spanske myndigheder anslår, at over 48.000 ud af de op mod 60.000 mennesker er vendt hjem igen.
0: Ja, og så skal vi til Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis. Vi hører, at de fleste migranter er sendt tilbage til Marokko. Hvordan er situationen i dag?
5: Jamen, den er anderledes stille og rolig end det, vi hører her i indslaget, der er sket de seneste par dage. Jeg står uden foran en bygning, hvor indenrigsministeren netop er blevet færdig med at holde en tale, hvor han altså forsikrer, at der kommer styr på tingene snart. Men lige ude foran den her bygning, der står jeg lige ved siden af en gruppe migranter, som stadigvæk har ambitioner om at komme videre til Spanien og videre ind i EU's lande. Men det er altså anderledes roligt er lige nu, og indenrigsministeren lover, at der kommer styr på tingene, men der er stadigvæk mange migranter her i byen.
0: Og du har jo også talt med mange af dem, som har besluttet sig for at vende hjem igen. Hvad er det, der har fået dem til at tage den beslutning?
5: Jamen i hvert fald dem, vi har talt med, de er utrolig udmattet og trætte og mener ikke, altså vurderer, at der ikke længere er en mulighed for, at de kan komme videre herfra ind til fastlandsspanien. Og derfor så vælger man altså at vende om, fordi det trods alt er bedre, at man kan komme hjem igen og få noget vand og få en ordentlig seng at sove i.
0: Og så har du også talt med nogle af de lokale. Hvordan har de oplevet alt det her?
5: Jamen, der er flere af dem, vi har talt med, der har beskrevet den her situation som en invasion. Og de siger godt nok, at, som jeg også siger, at situationen er anderledes rolig nu. Men der er stadigvæk en masse spørgsmål, de gerne vil have svar på. Altså, hvordan kan det være, at der kom altså, så mange tusinde migranter på en gang? Hvordan kan det lade sig gøre? Og derfor så venter de altså også på, at de kan få et svar fra indenrigsministeren.
0: Lød altså herfra Victor Schrøder Friis, der var med direkte fra SOTA. Er FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino ved at save den ellers så sikre og holdbare gren, han sidder på over? Ja, det er det spørgsmål, flere stiller efter fodboldbossen over dem alle, bebudede, at han ville sælge turneringer som VM til private investorer. Men efter pres fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA, der truede med at trække de europæiske lande ud af VM, har Infantino nu meddelt, at han trækker det her kontroversielle forslag tilbage. Og samtidig så stiger presset på Infantino også internt i verdensforbundet FIFA. Det fortæller Niklas Stein, redaktør og vært på sportsmediet Mediano.
2: Først hans tætteste rådgiver, Carlos Cordero, offentligt går og siger op i protest med den her plan og lægger en skrivelse ud på LinkedIn, hvor han taler imod den og siger, at han i hvert fald ikke havde noget med det at gøre. Og så derefter hans COO, altså Kevin Lamour, det er den mest voldsomme del af den her kritik for mig indtil videre, at det her er en mands værk, underforstået Infantinos værk, og at alle de FIFA-ansatte simpelthen har følt sig forrådt.
0: Og det er ikke, fordi Infantino ikke tidligere har gjort sig selv upopulær, for eksempel ved at opfinde en fredspris til USA's præsident Trump, uddele et verdensmesterskab i 2034 til Saudi-Arabien, og her senest indføre lange vandpauser under VM i USA. Noget, der vil nærmere blive beskyldt for at være reklamepauser i stedet for. Men den her gang er kritikken anderledes, siger Niklas Stein. Og han tror, at Infantinos dage som FIFA-præsident er talt.
2: Men det her, det er jo et fuldstændig andet stadie, og det er et pres, som Infantino ikke på noget tidspunkt har været udsat for. Og jeg ser det også som et pres, som han, selvom han jo nu altså på den måde dropper planen, og på den måde må man gå ud fra at også forhindre det her boykot, som UEFA har truet med, jamen så tror jeg ikke, at han kan blive siddende som FIFA-præsident.
0: Og den betragtning er Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, inde i.
6: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu, men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, så man kan finde en modkandidat til præsidentvalget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
0: Og så har vi faktisk netop fået videre, at det europæiske fodboldforbund UEFA siger, at de er glade for, at det her forslag nu er trukket tilbage. Men UEFA har mistet tilliden til FIFAs lederskab, lyder det. Og herhjemme, der siger formand for Dansk Boldspilunion Jesper Møller, at det danske forbund er enig med UEFA. Og så skal vi ud på cykelstierne, for her er der flere, der skåner lårbasserne og får hjælp af en elmotor. På bare 3 år er andelen af danskere, der har kørt på en elcykel, steget med 70%. Ja, næsten hver fjerde har brugt en elcykel sidste år. Det viser en ny rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og det er særligt de unge, der er glade for at cykle på strøm, og vi har været på tur med en af dem.
7: Flere ting er det samme som på en almindelig cykel. Man låser den op, og hjelmen bliver spændt. Men der er el på Christine Klemmensens cykel. Den har hun rullet med 1 år, siden hun blev færdiguddannet sygeplejerske og fik job.
8: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.
7: Hun ser flere fordele ved den her cykel.
8: Skal vi lige ud her?
7: Blandt andet, at hun ikke skal bruge penge på bussen eller være afhængig af den. Og så er der det fysiske.
8: Og så er du ikke sådan træt, når du kommer frem, fordi ellen ligesom hjælper dig frem.
7: Og cyklen bliver luftet, for hun cykler mere end tidligere.
8: Jeg gad ikke rigtig bruge min anden cykel så meget mere, i hvert fald når det var sådan op ad bakke hele vejen, så endte jeg med at tage bussen eller letbanen.
7: Og hun er ikke den eneste i vennegruppen, der er på el.
8: Når man cykler med andre, der har elcykel, så man for det første mega langsom, så begynder man måske at overveje, at man også skal have en, fordi man kan næsten ikke følge med jo.
7: Med sin 25 år er Christine jo det, som mange vil kalde ung. Så er det overhovedet nødvendigt med en elcykel? Altså,
8: det er det jo nok heller ikke, men jeg bruger ikke rigtig cyklen til at få motion. Jeg bruger det mere til at komme rundt. Så vil jeg hellere lave anden motion, som måske løbe eller et eller andet. Jeg synes, det er lidt mere sjovt. Jeg synes faktisk ikke, det er sjovt at cykle.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet indslaget. Det er 1. august 2026, og det betyder, at vi kan fejre en helt særlig fødselsdag her på Radioavisen. I dag er det nemlig 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet. Og hvis du hører radioavis lige nu, hvad kan jeg gå ud fra, at du gør, så gør du det sammen med næsten 400.000 andre. Og i løbet af en uge, så lytter næsten 3 millioner til mindst én radioavis. Og generation efter generation har vi fulgt danskerne gennem store historiske begivenheder, valg, kriser, krige, fejringer, teknologiske gennembrud og store samfundsforandringer. Og nu skal vi på en rejse gennem lidt af det hele sammen med reporter Nikolaj Rosler. Og vi begynder med den første bevarede optagelse af radioavisen. Den er fra 1936.
9: God aften, her er Preisens Radioavis.
3: Radioavisen har aldrig været den samme. Og det har historierne heller ikke.
9: I den spanske borgerkrig.
10: Kong Frederik den 9. er død.
11: Præsidenten er udsendt følgende meddelelse fra den tyske generalstabsmajor John Patton.
12: Bomber og står i flammer, og Det Hvide Hus og børsen
13: på et sovjetisk atomkraftværk.
14: Den amerikanske sanger Elvis Presleys brætte død i går skyldtes et...
3: Fortæppet ændrer sig.
15: Der kommer en radioavis lige her om lidt med en helt ny jinglepakke, så ikke bliver forskrækket. Den lyder lidt anderledes i dag, det bliver den så vinde.
16: Radioavisen.
17: 6, 0, 0 og 0.
3: Og stemmerne bag skifter.
18: Her er 23 Radioavisen med Svend Kramp.
19: Radioavisen her klokken 10 var med Camilla Mærsk.
20: Den var læst og redigeret af Ole Emil Risager og Jette Bjerg.
21: Radioavisen var med Nina Høsberg.
22: Her i studiet, Poul Erik Hansen og Kurt Damsgaard.
23: Jeg hedder Niels Christian Lang.
3: Men en ting har altid været det samme. For selvom verden viser sig fra mange sider på 100 år, så har vi været med. Og det gælder, når verden brænder.
24: EU-landene vil sende fredsbevarende soldater til Afghanistan.
25: Er på vej i krig mod Libyens leder, Muammar Gaddafi.
26: Og derfor ser vi nu Israel angribe forskellige militære installationer og militært udstyr.
25: Der er udbrudt krig i Europa.
27: Det har været rimelig hæftigt, og sirenerne lød her i byen omkring klokken 3 dansk tid. Og var der enormt høje brag her, som jo...
28: Det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
3: Vi er der, når tragedien rammer.
29: Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV.
30: USA er blevet ramt af det værste terrorangreb i landets historie.
31: Finde gerningsmanden til skyderiet på Østerbro, der var tale om et terrorangreb.
32: Der er afgivet skud, og flere personer er ramt. Folk inde ved Field skal blive der, andre skal holde sig langt væk.
33: Præsident Kennedy er i aften død efter et attentat i Texas.
3: Og vi er der heldigvis også, når nyhederne har en lidt anden klang.
34: Et sydende, boblende menneske har skyllet i nat gennem det indre København efter 2-0-sejren over Tyskland i EM.
35: Må jeg spørge dig om noget?
36: Ja.
35: Hvorfor råber du Danmark nu?
36: Fordi vi har vundet EM.
37: Rumskibet Apollo 11 er på vej tilbage mod jorden. Det var ved middagstid 350.000 km borte.
38: I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
3: Og når Danmark pludselig står i midten af verdenshistorien, så er vi der også.
39: Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark.
19: Situationen omkring Mohammed-tegningerne har nu taget en ny vending. Som
40: byen, hvor de har brændt Dannebro af.
19: Med en gruppe med tilknytning til Al-Qaida truer Danmark med blodige angreb.
41: Længe leve hans majestæt. Kong Frederik den 10.
18: Ja, sådan her lød det for under en time siden fra balkonen.
3: I dag fylder radioavisen så 100 år. Og for hver time, der går, bliver vi både nyere og ældre. Og det bliver vi ved med. Både om dagen og verden ændrer sig.
42: Formelt fuldt fungerende regering her i landet, den nye SSFMR-regering.
43: Så tyver hverken politi, forsvar eller regeringen med at kalde hændelserne for hybridangreb.
0: Europa er lige nu ramt af omfattende naturbrande.
3: Og om natten, når danskerne sover, fra vores redaktion i Australien.
44: USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran.
45: Take a look what happened.
19: Donald Trump er for kort tid siden blevet ført væk fra scenen til et vælgermøde i Pennsylvania, efter at man kunne høre gentagne skud.
3: Og indimellem giver vi os et godt råd med på vejen.
18: Og på trods af verdens skæve gang, er det vigtigt at huske, det skal nok gå alt sammen. Mit navn er Preben Lund.
3: Og med alt det sagt, så er der ikke meget mere at sige end tillykke til radioavisen fra stemmerne bag mikrofonen.
19: 1, 2, 3.
0: Tillykke.
46: Tillykke.
0: Tillykke. Tillykke til radioavisen.
47: Godt gået, radioavis. Hjerteligt tillykke med de 100.
0: Og fra redaktionen skal der også lyde stor tak til jer lyttere og alle medvirkende. Eftermiddagen byder på både sol og byer op mellem 18 og 22 grader. Fødselsdagsudgaven af Middagsradioavisen bliver sat sammen af Sara Wiese.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin, og jeg er vært på P8. En fordom om P8 er, at der er noget, der ligesom er stoppet med at udvikle sig.
2: Og nu spiller vi sidste nummer.
1: Frekvenser med overforkalkning. Men jeg synes faktisk, at det er en ret cool kanal. Jeg tror kun, der er 8 sætninger i det der nummer. Bundsolid bas, og mere skal der ikke til.
0: Mød værterne på P8.
1: Al musik bliver jazzisk med tiden.
0: Live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: UEFA og dermed også danske DBU har mistet tilliden til FIFAs lederskab, som lyder det nu fra det europæiske fodboldforbund. Det er FIFA-præsident Gianni Infantinos forslag om at sælge en del af VM til private investorer, der har udløst vreden mod verdensforbundets ledelse. Også internt i FIFA vokser vreden, siger Niklas Stein, der er vært og redaktør på sportsmediet Mediano.
2: Først hans tætteste rådgiver, Carlos Cordero, offentligt gud at sige op i protest med den her plan og lægge en skrivelse ud på LinkedIn, hvor han taler imod den og siger, at han i hvert fald ikke havde noget med det at gøre, og så derefter hans COO, altså Kevin Lamour, går ud til Associated Press og siger, og det er den mest voldsomme del af den her kritik for mig indtil videre, at det her er en mands værk, underforstået Infantinos værk, og at alle de FIFA-ansatte simpelthen har følt sig forrådt.
1: Og selvom Infantino nu har trukket det her kontroversielle forslag tilbage, så kan hele balladen meget vel ende med at koste den ellers så magtfulde fodboldboss jobbet, vurderer Niklas Stein.
2: Der er et pludseligt meget spændende præsidentvalg i FIFA til marts, som jeg har meget svært ved at se ham vinde genvalg til nu.
1: I et fællesbrev opfordrer statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer EU til at indkalde til hastemøde, efter migranter er strømmet til det spanske område Ceuta fra Marokko. En stor del af de 60.000, som på døgn væltede ind over grænsen, er dog igen vendt hjem til Marokko. Men der er altså stadigvæk migranter på gaden, fortæller vores reporter i Ceuta, Victor Skrøder Friis.
3: Jeg står uden foran en bygning, hvor indenrigsministeren netop er blevet færdig med at holde en tale, hvor han altså forsikrer, at der kommer styr på tingene snart. Men lige ude foran den her bygning, der står jeg lige ved siden af en gruppe migranter, som stadigvæk har ambitioner om at komme videre til Spanien og videre ind i EU's lande.
1: Og Victor Skrøder Friis har også talt med flere af dem, der nu er vendt tilbage til Marokko.
3: Dem, vi har talt med, er utrolig udmattet og trætte, og vurderer, at der ikke længere er en mulighed for, at de kan komme videre herfra ind til fastlandsspanien. Og derfor så vælger man altså at vende om, fordi det trods alt er bedre, at man kan komme hjem igen og få noget vand og få en ordentlig seng at sove i.
1: Stort set alle nye biler, der blev købt af private i juli, var elbiler. Helt præcist lød andelen på 97%, viser tal fra bilbranchens organisation Mobility Denmark. Det er den højeste andel af elbiler nogensinde, og skyldes ifølge organisationen formentlig den nedsatte registreringsafgift på elbiler. Forventningen er, at en tredjedel af alle biler på vejene i løbet af næste år vil køre på el. Eftermiddagen byder på en del sol. I Jylland kommer der dog også byer, måske med torden. 18-22 grader og svag til jævn vind fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

said we were through. So let me fly out of this world.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til FIFAs ledelse, og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For selvom han tidligere har fået masser af kritik, så er den her krise værre end alle andre, fortæller Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game.
2: Så vi har igennem en årrække nu set, hvordan der er samlet mere og mere magt om FIFAs præsident, som træffer beslutninger fuldstændig egenhændigt. Og i kølvandet på de udmeldinger, der kom i går fra FIFAs CEO Kevin Lamour, som hældte FIFAs præsident og lederskabet helt ned ad brættet og kaldte det, at det var en enmands idé, har jo også betydet, at det kan UEFA ikke længere sidde overhørigt.
1: Men skal det lykkes at komme af med Infantino, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat, og her spiller flere faktorer ind, siger Stanis Elsborg.
2: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027, og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: Efter mere end en uges arbejde har brandfolk nu fået kontrol med Frankrigs største naturbrand siden 1949. Branden er under kontrol og spreder sig ikke længere, fortæller indenrigsminister Laurent Nunez. Han tilføjer dog, at der stadig er aktive brande i andre områder i Frankrig. Den store brand brød ud i sidste uge i det skovområde uden for byen Bordeaux i det sydvestlige Frankrig. Flere får hjælp, når de tramper i pedalerne. På bare 3 år er andelen af danskere, der i løbet af et år har kørt på elcykel, steget med 70%, og næsten hver fjerde kører nu på elcykel. Og det er langt hen ad vejen de unge, der er skiftet. Christine Clemmensen på 25 år har sin egen elcykel, og hun synes, der er flere fordele ved den. Blandt andet, at hun ikke skal bruge penge på bussen eller være afhængig af den. Og så er der det fysiske.
3: Og så er du ikke sådan træt, når du kommer frem, fordi ellen ligesom hjælper dig frem.
1: Og om der er el på eller ej, så giver det måske lige meget motion. For at prøve at høre, hvad idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse, siger her.
4: Kilometer for kilometer, minut for minut, så giver en almindelig cykel mere motion og har en større sundhedsfremmende effekt end en elcykel. Men det vi skal huske på, det er også, at elcykler kører man oftere længere på end en almindelig cykel. Så den akkumulerede motion, man får på en elcykel, hvis det vel at mærke er en lovlig elcykel, hvor man skal bruge pedalerne, mens man cykler, den giver ofte lige så meget som en almindelig cykel.
1: Og eftermiddagens vejr bliver cykelvejr. Der er nemlig kun svag til jævn vind fra vest, og så får vi en del sol. I Jylland kan der dog også komme byer, og de kan være ledsaget af torden. Det var Radioavisen her kl. 14 med Michael Olesen.
0: Du lytter til P8 Jazz.
5: Hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: sidste udgave af Vistis vinyler fra Guyana slutter i favnen på en glemt sangerinde. En sangerinde ved navn Nelta Wyatt. Allerede i sommer begyndte min eftersøgning på den her ret så mystiske, næsten mytiske sangerinde, der i løbet af sin korte karriere i 70'erne udgav to LP'er og en lille håndfuld singler, før hun langsomt, men sikkert røg ud i glemslen igen. Paul Kjøllers rejsesang skulle have været ca. 78 vers længere for at beskrive alle de omveje, der dog til sidst ledte mig hen til den lille søvnige kystby Bachica, langt nede af Essequibo River, hvor Nelta efter sigende skulle holde til på sit lille landsted. Da alle spor var brugt op, var der kun én ting tilbage. Det var at stemme dørklukker og spørge tilfældige folk på gader og stræder om, de måske kendte den her kvinde, som jeg var på jagt efter. Og det var altså også den gyldne metode, der ledte mig hen til en meget barmhjertig sjæl, der bad mig hoppe ind i sin bil og kørte mig altså direkte til det her meget smukke, frodige og velholdte compound, hvor Nelta stod i døren og tog imod mig med et mere eller mindre skeptisk blik.
1: Persons came before and asked me for an interview, and it has amounted to nothing. I have to tell you the truth, I'm a bit disillusioned about music right now. I don't feel to myself. I feel it's just that's wasted.
0: Lidt langt at rejse om på den anden side af jorden for at møde en kvinde af så mange omveje, med så mange besværligheder inkluderet. Ja, hun behøvede faktisk hverken at være begejstret eller smiret over, at jeg var rejst så langt, men jeg skal være ærlig at sige, jeg var da en smule overrasket over, at hun mødte mig med den ret skeptiske attitude, og jo faktisk afviste interviewet. Og det skal jeg være ærlig at sige, det var måske meget heldigt, at jeg ikke fik det på bånd, for det bandede jeg svoglet over til min kammerat, bedre kendt som Simon Stefanski, som havde gjort mig i selskab på den her tur. Som et plaster på såret, så tilbød Nelta Wyatt dog, at vi kunne komme med ned på den lokale karaokebar, som hun var vært for samme aften. Og der skal være ærligt, det er ikke fordi, jeg har en respirerende karaoke-sanger i maven, men jeg øjnede alligevel muligheden for at komme tættere på den her kvinde, som jeg håbede på kunne blive blødt en anelse op, så hun måske lige ville ombestemme sig og gerne vil lave det interview. Så jeg tager det lige hurtigt med en tur på karaoke-bar.

sidder altså til karaoke-aften i Guyana. Den havde jeg ikke lige set komme, men det var altså der. The wind blew me, som man siger. Og igen, altså nul ambitioner om at give den som øltrubadur. Men nu var jeg jo rejst op på den anden side af jorden, så hvorfor ikke gå planken ud og se, om jeg på en eller anden måde kunne smøre Nelta. Så derfor så... ja, så spurgte jeg hende, om vi ikke skulle synge en duet.

0: Ja, jeg ved egentlig ikke rigtig, hvorfor. Om det var af ren og skær medlidenhed, hvilket jeg formoder. At hun forbarmede sig på mig kort tid efter den her duet og sagde, lad os bare lave det interview i morgen. Men jeg gider egentlig ikke, så det må maks vare 30 minutter. Og så tænkte jeg, fedt, god stemning, bunder min margarita og tager en taxi hjem for så at være pivfrisk til interviewet.
1: I need to know what are the questions that are firing, so I would know how to deal with it.
2: I get it.
0: Ja, lidt træt dagen efter. Kan mærke, at stemningen ikke er altså, sådan med bonbonland i ascendanten. Det er med andre ord sådan ret lige på hårdt. Fortæl mig, hvad i alverden det er, det skal handle om. Men heldigvis var jeg faktisk sådan rimelig forberedt.
1: I like the question. Don't you feel you got a good story to tell? Much of a story. Quite a simple story anyway. It's a simple story.
0: Ja, egentlig både kompliceret og meget simpelt på en og samme tid. Men for mig at høre historien om en kvinde med et stort talent, der desværre aldrig blev forløst. Det er også en fortælling om et af livets svære valg, som nogle gange er lidt sort-hvidt, nemlig om man skal prioritere familie eller karriere. Det prøver jeg at belyse det næste lille times tid, men vi skal selvfølgelig også høre en masse musik.

to me. Love is chicken pie, a pie.

hvis man på nogen måde vil kunne tale om et Nelson Wyatt hit, så er det nok Step Right Onto Love. I hvert fald i en internet sammenhæng, fordi det er et af de tre numre, som man sådan lige umiddelbart kan støve op med Nelson Wyatt. Ellers så er det generelt svært bare i en digital form at finde noget af hendes musik, og ja, du kan også regne ud, at hendes plader jo i den forbindelse er stort set umulige at få fat på. Apropos plader, LP'er, så var vejen altså banet for Winston og Nelta, der nu gik i gang med arbejdet til deres første plade, Last Night's Blues, i 1978. En virkelig speciel, men ja, altså lidt på den her måde, sådan, jeg har aldrig nogensinde hørt lige præcis den her måde at optage på før, den her måde at spille soul, jazz, funk, blues på. Det er bare specielt, både genkendeligt og fjernt på samme tid, som jeg aldrig nok rigtig sådan bliver færdig med. Det er en, ja, egentlig også derfor, at jeg tog op på den anden side af jorden for blandt andet at finde Nelta Wyatt. Og det kan du høre her på den her udgave af titelmelodien Last Night's Blues.

0: Efter udgivelsen af Last Night's Blues har Winston og Nelta mere blod på tanden. De har lyst til at prøve kræfter med udlandet, og det mest nærliggende det er Trinidad. Et sted, som vi også har snakket om her i programrækken. Kulturelt og sådan på en eller anden måde er beslægtet med Guyana. Og det var det også allerede i 70'erne. Så derfor tog de turen til Trinidad, der jo var lidt mere veludviklet i forhold til indspilning end Halagala Studio.
1: When we actually got to Trinidad to do recordings, to make recordings, Trinidad had the console. You heard the music through the earphones, okay? Halagala Studio had you hear the music through the earphones, and then you sing to the
0: music. Ja, her kaster Nelta så ud i en længere teknisk forklaring i forhold til forskellen på det studie, de indspillede nummer to plade i forhold til Halagala Studios. Og her var den store forskel, at de egentlig kunne få de forskellige indspilninger, forskellige instrumenter, stemmer i det her tilfælde, ned på forskellige spor. Så det var lettere at efterredigere og få et renere mix. Hvilket man også tydeligt kan høre, når man lytter til pladen Bad Black and Back. Som, ja, det, jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Altså, jeg synes jo, at Terry Nilsson og Halagala Studios er evigt charmerende, men jeg kan godt høre, at den her, den er sådan, ja, hi-fi er den jo ikke på nogen måde, men mere hi-fi end debutpladen. Den skal vi selvfølgelig også høre en håndfuld nummer fra her. Og hvad er mere nærliggende end at starte med titelmelodien Bad Black and Back?
2: Not content to put my own

Ja, det går egentlig kun en vej, og det er fremad fra dagen, hvor Nelta møder Winston i begyndelsen af 70'erne. Nu skriver vi altså 1978, så Nelta har to LP'er på samvittigheden og en god håndfuld singler. Guyanas nationale flyselskab, Guyana Airways Corporation, ringede sågar og spurgte Winston og Nelta, om de ikke ville lave en tv-reklame, altså musikken til en tv-reklame, som de selvfølgelig kunne få nogle gode penge for.

at your face. I wonder why can't I find a place? No, I'll be glad.

0: Mens Nelta og Winston kan se, at alle musikere omkring den flytter til udlandet og får succes, bliver de altså i Guyana. Sort uheld har nemlig ramt deres respektive familier. Begge deres mødre er blevet syge og kræver omsorg i døgndrift. Der er ikke noget offentligt system i Guyana på det tidspunkt, eller for så vidt i dag, der kan passe syge mennesker i det omfang, som de havde brug for. Det var i hvert fald Winstons forklaring, da jeg talte med ham.
1: The consequence was that many artists moved out and went to Trinidad, Barbados, etc. I was not coming to Moore and leaving my mother and my father. You know what I mean? That's why I can empathize with Nelto not leaving her mother and father.
0: Ja, så det er jo egentlig også blevet historien om to musikere med hjertet på det rette sted, der valgte familien frem for karrieren. Men det betød jo ikke nødvendigvis slutningen for Neltas musikalske karriere, for faktisk så blev hun en del af et ret populært jazzorkester, efter hun havde droppet sin solokarriere.
2: At the point when I was in a jazz band, and we would play at all the big occasions all over Georgetown, you know, all the top hotels, big audience, and you know, dancing, singing.
0: Jeg er jo egentlig meget lykkelig indtil det modsatte skete.
2: We went to it was a festivity. They were opening this place, you know, it was a big opening, and certain members decided to stay away from the band, you know, and it damaged the whole, you know, occasion, you know, and that led to a whole big fallout of the band, you know. That's one of the experiences, like, you know, when you look back at it, you know, you kind of feel to yourself that it's a pity it happened, because the band was a very successful band, you know. When these singers, when these band players stayed away, the band separated.
3: Why did they stay away?
2: Yeah, some were kind of like disgruntled and upset at certain things, you know, that were happening in the band, and they decided to just stay away, and then the band split in two. Trumpeter gone this side, saxophonist gone this side, each with their own singers and players and everything.
0: Den sidste flere håb, som Nelta havde tilbage i forhold til at leve af musikken, forduftede via opløsningen af det her jazzband. Det var en episode, der fandt sted i løbet af 80'erne, og siden da har hun faktisk ikke beskæftiget sig med musik på nogen som helst professionel måde. Nu er det mest afgrænset til karaoke-aftener nede på den lokale beværtning. Jeg håber ikke, det her fremstår som, at jeg føler, at jeg er gaven til maven, eller at der skal rulles rødløber ud for, når danske musikjournalister kommer rundt i verden. Men jeg kan alligevel ikke lade være med her hen imod interviewets afslutning med at spørge, hvorfor at jeg har fornemmet, at Nelta egentlig ikke har brugt sig specielt meget om mit tilstedevær.
3: When I reached out to you and said that I came from the Danish public radio,
2: yeah.
4: You didn't seem very happy about meeting me or my request for an interview.
2: No, I was not, because persons came before and asked me for an interview, and it has amounted to nothing. I have to tell you the truth, I'm a bit disillusioned about music right now. I don't feel to myself. I feel it's just that's wasted.
3: Yeah, but I mean, I can't promise that something big will happen after this interview.
2: I understand.
3: But I will do my best.
2: You will be. I'm proud of all the music I did. Okay, but you know. When something does nothing for you, it's like you just, that's the reason why, you know, it's like you just want to put it under the table. I'm sorry if I sound that way, but you know.
3: I can just say, you know, I'm a releasing artist as well. I just put out a vinyl this spring.
2: Okay.
3: If I was told that someone, you know, came from the other side of the planet just to meet me and make an interview with me, I would feel like, okay, That's an effort that this person did to me.
2: I understand where you're getting, but you know, I'm happy with my work. I'm proud of my work, okay? But anyway.
3: Okay. But Nilsa, thank you very much for taking your time.
2: Okay.
3: It's been a big pleasure, and you, yeah, you really came up with a lot of good stuff that I can use for this portrait.
2: Okay, okay. Thank you, thank you. Okay. You might sound a little pessimistic. You must excuse me for that.
5: Yes, you don't have to.
3: It's okay. I really understand. I mean, it's not fair that the surroundings didn't were better to push your career.
6: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
7: Spaniens premierminister Pedro Sánchez fordømmer en række EU-landes reaktion heriblandt den danske, efter omkring 60.000 migranter er strømmet ind fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Sánchez kalder ifølge den spanske avis El País reaktionen fra EU-lederne for egoistisk, polariserende og ulovlig. Det sker efter Italien midlertidigt har suspenderet Schengen-samarbejdet med Spanien, og 22 regeringsledere heriblandt Mette Frederiksen i et fælles brev har opfordret til mere kontrol med EU's grænser. I Spanien bakker premierministeren dog op om, at der bliver hasteindkaldt til EU-møde om situationen. De fleste af de mennesker, der i de seneste døgn har krydset grænsen ind i EU, er i mellemtiden vendt retur. Men tilbage står en rystet lokalbefolkning i Ceuta, fortæller DR's udsendte Victor Schrøder Friis.
8: Flere af dem, vi har talt med, der har beskrevet den her situation som en invasion, og de siger godt nok, at som jeg også siger, at situationen er anderledes rolig nu, men der er stadigvæk en masse spørgsmål, de gerne vil have svar på. Altså, hvordan kan det være, at der kom altså så mange tusinde migranter på en gang? Hvordan kan det lade sig gøre?
7: Mange af migranterne svømmede fra Marokko til Ceuta, og dødstallet er steget til 67 ifølge de spanske myndigheder. Og så skal det lige lyde sådan her. Vi mangler en lille jingle. Men jeg kan fortælle, at der i dag er Pride-parade i Kolding, og festlighederne finder sted blot en uge efter et Pride-arrangement i Berlin i Tyskland, hvor en person mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt. Politiet i Kolding er ekstra til stede i gadebilledet i dag, og så har Kolding Pride sørget for at parkere en bil som blokadefærd for, at andre biler kan køre ind, det fortæller forperson Sandra Møller.
9: Vi har sat bil op, for så kan folk komme ind, men der er ikke noget køretøj eller noget, der kan komme ind heller. Og så er vi jo i tæt kontakt med politiet. Det er vi også altid, men i dag, på grund af alting i Berlin, så er vi det mere.
7: Og selvom det ikke kan undgå at påvirke dagens Pride-arrangement, så er det sådan, det må være, siger hun.
9: Det er selvfølgelig beklageligt, men på den anden side, det er så lille en ting for at sikre, at folk er trygge og har det godt til Pride.
7: 9 personer har mistet livet i Ukraines hovedstad Kiev i nat, efter Rusland ifølge præsident Volodymyr Zelensky har angrebet med 35 missiler og 185 droner. Zelensky skriver på X, at Ukraine kun skød 1 ud af i alt 27 ballistiske missiler ned, fordi Ukraine er løbet tør for missiler til sit mest effektive luftforsvar. Mest tørt og nogen sol i løbet af eftermiddagen. Enkelte byer i Jylland mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.

Ja, min gode ven, det var interviewet med den gode Nelta Wyatt, som... altså når jeg sidder og genhører interviewet her selv, mens jeg sidder i Danmark, så kan jeg jo godt blive helt i tvivl om, jeg gjorde det godt nok. Om jeg spurgte nok ind til det ene eller det andet, eller om jeg faktisk spurgte for meget ind til nogle af de mindre flatterende sider af hendes karriere. Det tror jeg egentlig mere er et udtryk for, at jeg bare grundlæggende er enormt vild med hendes musik, og ærger mig, og ja, ikke under mig så meget længere, på grund af alle de forklaringer, der er, men ærger mig rigtig meget over, at sådan en stemme og sådan en original figur som hende ikke fik mere luft under vingerne i sin storhedstid, som var hendes vedkommende i 70'erne. Men al den her fantastiske musik, som hun har indspillet, skal vi jo selvfølgelig høre i sådan lidt mere mixtapet form her den sidste time af den her udgave, hvor jeg også vil spille nogle uudgivede Nelta Wyatt ting, fordi jeg mødtes jo med Winston og fik hjulpet ham med at digitalisere nogle af de her udgivede numre. Også bare nogle alternative udgaver af nogle i forvejen eksisterende tracks, som ja, så bare lyder og orkestreret anderledes, som jo er interessant nok i sig selv at lytte til. Og lad mig nu bare lige hurtigt proklamere det på forhånd. Det er svingende kvalitet. Godt nok har Winston, ifølge eget udsagn, optaget det her direkte ned i Hallagalla mixerpulten direkte over på kassettebånd, som jeg nu har indspillet direkte over på min Mac-computer. Og det betyder ikke, at det er hi-fi, vi er med at gøre her. Men jeg tror ikke, at der findes i hvert fald tættere kilder på originalmaterialet end noget af det, som vi skal lytte til i løbet af den næste times tid. Så der kommer til at være verdenspremiere af flere omgange her i løbet af den næste times tid, hvor jeg vil trække mig lidt tilbage og egentlig bare lade musikken stå alene sådan i ret høj grad. Så jeg vil ikke gå ind og fortælle så forfærdeligt meget om den. Nu synes jeg, at jeg har været på banen, og Nelta har fortalt, og så håber jeg egentlig bare, at du nyder det, du lytter til den næste times tid.

Come on, sisters and brothers.

stadig på sin helt egen måde smager det her altså af en omgang Clyde Stubblefield, James Brown-agtig US funk. Men ja, altså på sin egen fede måde. Nu skal vi videre til et udgivet nummer, som hedder It Is I Who Love You, som starter med det her. Ja, altså indtil i dag, det mest hemmelige trommebreak, som du kunne vise til din kammerat, hvis din kammerat altså ikke også lytter til, hvis de smiler. Jeg skal lige prøve det en gang til. Ja, nu er det ikke lige loopet perfekt, men altså, du forstår ideen. Og nu når du har forstået pointen, så lad os bare høre nummeret.

Ja, og her, der går kassettebåndet sådan lidt i undervandshyl. Hvilket er en skam. For nummeret Once You Heard Me

Ja, det er også uudgivet nummer What Would We Do. Var jeg også nødt til at sidde og klippe klister, eller ikke også, men det var jeg simpelthen nødt til at sidde og klippe klister lidt i. Så man kan sige, det er sådan mit eget take på nummeret. Så det, vi undgik alle de her undervandslyde, som altså ramte midt på nummeret Once You Heard Me, You Never Forget Me. Nummeret What Would We Do er også også lavet i en udgave med trommer, dog sådan i lidt mere sådan tvivlsom kvalitet, så du får bare lige en lynhurtig smagsprøve på det.

Ja, og så fandt jeg faktisk også en 7-tommer med Etta Wyatt, som Terry Nilsson måske havde haft det sjovt ved at kalde Nelta på en 7-tommer single, som jeg ikke har kunne finde på Discogs. Det kan faktisk være, at hun er navngivet Etta Wyatt her. Nej, det er hun altså ikke. Så den her kan du med al sandsynlighed ikke rigtig finde nogen som helst steder udover her i programmet, hvor der i hvert fald i en dansk sammenhæng er radiopremiere, det tør jeg godt vide børn opsparing på. Don't Make Me Over får du her.

Ja, det der undrer mig ved Winstons kommentar om, at han altså har optaget sit kassettebånd direkte fra mixerpulten, det er, at det lyder umiskendeligt som vinylstøj og en plade, der skiber. Ja, jeg vil faktisk ikke rigtig lægge hovedet på blokken i forhold til noget, udover bare at give dig den information, og så kan vi høre resten af nummeret Internet's Adlib.

det går faktisk op for mig nu, at jeg bliver nødt til at være mere sådan selektiv i forhold til de numre, som jeg spiller for dig. Vi har kun en halv times tid igen, så jeg når slet ikke at spille alle de Nelsa-numre, som jeg egentlig havde planlagt, men så kan det være, at drøse lidt ud over nogle andre udsendelser. Nu skal vi have endnu en gang nummeret Ask Me på banen, men her i en anden version end den, vi hørte tidligere. Det er næsten den fedeste, den er, synes jeg.

Nå, min gode ven. Nu skal vi altså til at sige farvel og goodbye. Ikke kun for denne udgave af Vistis vinyler, der var en Nelta Wired special. Lige for at samle min sætning op. Det er ikke kun for det programs vedkommende, vi skal slutte af. Det er også for hele udsendelsens rækken fra Guyana, vi skal sige farvel til. Det har været en stor fornøjelse. Ikke mindst at rejse i landet, men også at lave programmerne derfra. Jeg har ikke lyst til at komme med en konklusion på udsendelsesrækken, men gå ind og lyt til de to foregående, hvis ikke du har været med. Og dit eget indtryk af det her land som musikland. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, må du hjertens gerne fortælle videre om foretagendet her til et menneske, som du godt kan lide. Du kan også gå ind og se billeder fra min rejse på min Instagram, jonas.visti. Og tak for din nysgerrighed, tak for din åbenhed. Du er forbliver meget, meget sød.

0: Sevi, Gunet, og tak for i aften.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: FIFA har brug for en ny præsident, for tilliden til den internationale fodboldunions Gianni Infantino er væk. Det mener DBU's formand, efter FIFA ville sælge andele i international fodboldsturneringer til investorer. Et forslag, der fik kras kritik fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA, og i nat trak FIFA-præsidenten så også forslaget tilbage. Men tilliden er væk nu, siger DBU-formand Jesper Møller. Han og DBU støttede ikke Infantino, da han i 2023 blev genvalgt som FIFAs præsident. Og det kan jeg heller ikke se for mig, at vi kommer til i 2027, siger Jesper Møller fra Dansk Fodboldunion. Det er i marts, at der skal vælges FIFA-præsident. Situationen i den spanske eksklave Ceuta er så godt som normal igen, efter op mod 60.000 migranter fra Marokko i går strømmede ind i området. De fleste forsøgte at komme ind i Ceuta ved at svømme rundt om den lille grænsepost, der rager ud i Middelhavet. Stort set alle migranter har igen forladt det spanske område, det siger Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska her til eftermiddag.
3: Evidentemente, quienes entraron de una forma.
2: Det står klart, at de, der kom ulovligt ind i vores land via Ceuta, ikke havde nogen mulighed for at få ophold. Derfor er alle på omkring et døgn blevet sendt tilbage til deres hjemland, fortæller indenrigsministeren. Mindst 67 er omkommet under forsøget på at krydse grænsen fra Marokko, og størstedelen af de 60.000 er nu vendt hjem igen. En af dem er Youssef fra Marokko. I går sejlede vi over til Ceuta. Vi tilbragte hele dagen der og kunne ikke finde noget som helst, hverken mad eller noget andet. Kun havet og vejen tilbage til Marokko. Længe leve Spanien og marokkanerne, siger han.
4: Viva España, viva Marruecos, adios amigos.
2: Og så til en rund fødselar, som du lytter til lige nu, nemlig radioavisen, der i dag fylder 100 år. Den 1. august 1926 blev Pressens Radioavis nemlig sendt for allerførste gang. Inden da havde dagbladene, især Politikken og Berlingske, udsendt radionyheder. Vi har desværre ikke så meget arkivmateriale fra den gang, men sådan her lød en vejrudsigt tilbage i 1959 i radioavisen.
5: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt.
2: Ustadigt vil ikke kalde vejret i dag, så måske har vi opført os nogenlunde her på radioavisen, hvis man tror på, at den slags afspejler sig i vejrudsigten. Det er nemlig mest tørt og nogen sol. I Jylland dog enkelte byer vestfra. Mellem 18 og 22 grader med en let til jævn vind omkring vest. Denne fødselsdagsudgave af radioavisen var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Det her er P8.

0: Velkommen til landet, der flyder med mælk, honning og masser af jazz. Det her er Utopia. Din vært er Josefine Philip.
1: Så blev klokken lidt over 4, og det betyder altså, at jeg kan byde dig velkommen indenfor her i P8 Studie til 2 timers Utopia, programmet, hvor solen altid skinner. Og det betyder altså, at vi skal lytte til masser af rigtig, rigtig dejlig solskinsmusik. Vi ligger ud med at være i selskab med pianisten Thelonious Monk på Caravan. Velkommen til Utopia på P8.

0: Så blev eftermiddagen her på P8 skudt i gang med pianisten Thelonious Monk og nummeret Caravan. Og vi fortsætter med mere musik. Her er det Mose Allison med Parchment Farm.
1: Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm and I

0: shine that you light. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchment Farm.
1: Mose Allison og Parchment Farm. Jeg ved ikke, hvordan du tilbringer din sommer, om du har fri lige nu, eller om du har haft ferie måske allerede, eller om du først har det senere. Ikke desto mindre, så synes jeg, at der er noget særligt ved sommerferien, fordi det i hvert fald for mit vedkommende næsten er det eneste tidspunkt, hvor at jeg ved, at jeg har mulighed for sådan ægte at slappe af. Og hvis der er noget, jeg nyder, hvis jeg har mulighed for sådan at kunne ligge i skyggen, det er at tage mine høretelefoner på og sætte noget god musik på. Og så kunne det være for eksempel, at jeg lyttede til det her nummer med The Counts of Fictionals. Her er det Norm Gundermans 3-cent stamp.

0: mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Tilbage i 2004 udgav den franske gruppe Nouvelle Vague et album af samme titel. Det var sådan et coveralbum med gamle rock- og punk-sange, dog i helt andre versioner. Og hvis man oversætter ordene Nouvelle Vague til portugisisk, så vil man faktisk kalde det bossa nova, og det er lige præcis det, det betyder, og det er det, der er stilen på hele det her album. Joy Division udgav kort efter forsangeren Ian Curtis' død det her fantastiske nummer, som du måske kender, der hedder Love Will Tear Us Apart. Og jeg må nok sige, at jeg tror helt ærligt ikke, at de fire gutter havde regnet med, at der var nogen, der næsten 25 år senere havde tænkt sig at lave lige præcis deres nummer i denne her jazzede bossa nova version. Men det gjorde franske Nouvelle Vague altså, og ja, jeg må bare sige, at jeg synes, det fungerer utroligt godt.

Et nummer, der i den grad også emmer af sommersol. Man får sådan en følelse af, at man sidder nede på stranden, der er børn, der leger, der bliver spillet volleyball, og der er måske også en livredder, der fløjter en gang imellem i fløjten, for lige at gøre folk opmærksom på, at de skal være forsigtige. Nouvelle Vague med Joy Division's Love Will Tear Us Apart. Vi fortsætter med mere god musik. Her er det Johanna Linnea Jacobsen med Blue.

Futomata Diawara med Fala. Du lytter til Utopia-programmet, hvor at solen altid skinner, og derfor så skal vi selvfølgelig også have dagens solskins-track. Og nu skal vi altså tilbage til midten af 80'erne sammen med Lijiado Sisters, altså de her to tvillingesøstre, Taiwo og Kehinde Lijiado, som blev kaldt for Vestafrikas svar på Pointer Sisters. For mig er det her et nummer, som emmer af sommer og sol, og energien i nummeret har noget dejligt, umiddelbart og bekymringsfrit over sig. Her er det Come On Home.

0: Dagens Solskins track kom altså fra de nigeriske tvillingesøstre Lijado Sisters og nummeret Come On Home. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag. Der er ikke så længe til, der kommer en radioavis, men vi kan lige nå at høre lidt mere musik. Lige nu skal vi høre Mathieu Bugertz med Avant que je me nuit.
1: Chérie, si tu veux que ça boue, si tu veux que ça m'émeut, si tu veux que nous, on refasse du feu.

Astrid Sonne og Say You Love Me. Lige om lidt er klokken 17. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med masser af god musik her i Utopia. Vi kan nå et sidste nummer, Helado Negro med Pais Nublado.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Størstedelen af de migranter, der i går krydsede grænsen til det spanske område Ceuta, er taget tilbage retur til Marokko. Omkring 60.000 forsøgte at svømme eller sejle udenom grænsen til den spanske eksklave, der ligger i Nordafrika. Og det er særligt de dårlige forhold i Ceuta, som har fået mange til at vende om, fortæller vores journalist Victor Skrøder fra området.
2: Nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko, og dem vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem. Og der er heller ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det på vej tilbage til Marokko.
1: Det er dog ikke alle, som er taget tilbage til Marokko. De fleste af butikkerne i Ceuta har været lukket midlertidigt ned, og en af de lokale i Ceuta, David Martinez, fortæller om migranterne.
3: All of them running, all of them escaping from them, all of them committing crime because they are hungry. They have no money. That's no excuse for you to commit a crime. They're going everywhere.
1: De løber alle sammen, de flygter, de begår kriminalitet, fordi de er sultne og ikke har nogen penge. Men det er ikke nogen undskyldning for at begå kriminalitet, fortæller han. Flere internationale medier beretter om, hvordan lokale har nægtet at give migranterne både vand og mad. I denne weekend er der Pride-parader i flere europæiske byer. Festlighederne finder sted blot en uge efter angrebet i Berlin i Tyskland, hvor en mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt under Priden. I Hamborg har politiet i dag skruet markant op for sikkerheden, og også i Kolding, hvor der i dag er Pride, har der været ekstra betjente at finde i gadebilledet. Det fortæller vores reporter Simon Bøje.
4: Den her hændelse fra Berlin, det sidder altså i baghovedet for rigtig mange af dem, jeg har talt med. Der er også blevet holdt et minut stillhed heroppe på scenen, og det er ganske tydeligt, når man er hernede, at sikkerheden den er i top, fordi politiet er ret massivt til stede og har været det meste af dagen.
1: Og i Kolding er Priden heldigvis forløbet præcis, som man havde håbet, fortæller forperson i Kolding for Priden, Sandra Møller.
5: Det er gået helt fantastisk, og der har været så fantastisk mange dejlige mennesker engageret, og jeg har kun hørt godt om eventet.
1: Den nepalesiske bjergbestiger Nirmal Purja er omkommet i en lavine i Pakistan. Han var i færd med at bestige verdens 12. højeste bjerg, Broad Peak, på over 8.000 meter. Ekspeditionens øvrige deltagere er også omkommet, bekræfter rejseselskabet Elite Expeditions. Purja blev kendt for at bestige verdens 14. højeste bjerge over en periode på lidt over 6 måneder tilbage i 2019. Og det er blandt andet dokumenteret i en Netflix-dokumentar fra 2021 ved navn 14 Peaks, Nothing is Impossible. Mest tørt og nogen sol, enkelte byer i Jylland, måske lokalt med torden mellem 18 og 22 grader og let til jævn vind. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Luk lyset og musikken ind. Velkommen til Utopia på P8, det forjættede land, hvor musikken fremkalder smilet hos enhver. Din vært er Josefine Philip.
6: Ja, velkommen tilbage indenfor her i P8 studie. Jeg sidder altså fortsat klar hele vejen frem til kl. 18 med masser af god solskinsmusik til din eftermiddag. Vi skal lægge ud med at høre et nummer fra Luis Enrique. Her er det Mas que nada. Velkommen til Utopia på P8.

0: coba menyanyi-nyanyi.
1: Den perfekte blanding af at være et nummer, som både er tilbagelænet, men som stadig har fremdrift. Og det er også sådan, jeg prøver at sammensætte eftermiddagens soundtrack. Nemlig at lave noget, som du egentlig bare kan slappe helt af og læne dig ind i, men som også giver dig en lille smule energi. Og sådan er det altså også med det her næste nummer. Vi skal nemlig høre Delvin Lamar Organ Trio og Call Your Mom.

Alvin Lamar Organ Trio og Call Your Mom. Hvordan står det til ude hos dig denne her lørdag eftermiddag? Jeg håber, at du har mulighed for at nyde, at det er sommer. Måske har du også ferie. Ikke desto mindre, så ligegyldigt hvad du laver, så skal jeg nok sørge for at lave et rigtig dejligt soundtrack. Lige nu skal vi høre Benny Carter med When We Were In Love.

Lis Vestberg og Veronica Rod her på In the Wake of Blue. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i dagens musikalske håb. Og det er jo noget, der kan komme i mange forskellige afskygninger. Men i dagens tilfælde, så handler det altså om eftertænksomhed. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Otto Otto og Sofie Birk sammen på Silver Age.

Aaron Goldberg her med Isn't This My Sound Around Me. Eftermiddagen her på P8 er i fuld gang. Du lytter til Utopia med mig, Josefine Philips, som din vært. Og om lidt, så dykker vi altså ned i dagens musikalske håb. Og som jeg sagde før, så handler det altså i dag om eftertænksomhed. Lige nu skal vi høre Human Being Human og Chris Cheek.

Irene Becker her med Kornas, et nummer, som leder rigtig godt ind i det, som vi skal til nu, som nemlig er dagens musikalske håb. Som jeg har sagt tidligere, er det jo noget, der kan komme i mange forskellige afskygninger, og i dagens tilfælde så handler det altså om eftertænksomhed. Vi skal nemlig høre Palle Mikkelborgs Stille Hjerte, Sol går ned, som er en nyfortolkning af Thomas Laubs højskolesang fra 1915. Nummeret er en del af et album, der udkom her tidligere på året, som er det første i 25 år, som Palle Mikkelborg har udgivet. På indspilningen har han med sig Jakob Bro på guitar, Helen Davis på harpe, Thomas Lee på soundscape og så sig selv på flygelhorn og klaver. Og så er der altså også det her enormt smukke kor. Som jeg lagde ud med at sige, så giver nummeret plads til eftertænksomhed og fordybelse, og der er noget næsten overjordisk over det. En melankoli, som også rummer et håb. En dag, der bliver til aften. Så ja, hvis du har et øjeblik, så synes jeg, du skal sætte dig til rette og nyde det her meget, meget smukke stykke musik.

Stille Hjerte, Sol går ned med Palle Mikkelborg, som altså stammer fra hans seneste udgivelse, den første soloudgivelse, han har lavet i 25 år. Og det her nummer var altså dagens musikalske håb. Jeg håber, du havde mulighed for bare at sidde og tage det ind. Om ikke andet, så, ja, så er det i hvert fald et utroligt smukt stykke musik, hvis du spørger mig. Vi fortsætter med at tage et stykke tilbage i tiden. Vi skal nemlig i selskab med Monica Zetterlund på Can't Give You Anything But Love. Now.

Fantastiske Aretha Franklin her med Blue Holiday. Lige om lidt, så rammer klokken 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted, det vil sige fra 16 til 18, med mere Utopia. Vi lukker denne her eftermiddag ned med et nummer, som i den grad viser stemmens kraft. Vi skal høre The Fleetwoods med Unchained Melody. Jeg håber, du får en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 21 europæiske stats- og regeringschefer, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, kræver øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU. Efter 60.000 migranter i går svømmede eller sejlede til det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Men der skal meget mere til end et brev, mener de borgerlige partier på Christiansborg. Her er det formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt.
2: Jeg synes, det er meget lidt handling og rigtig meget snak. Og det er jo desværre sådan, vi kender Mette Frederiksen på udlændingeområdet. Og det er derfor, jeg nu tager initiativ til, at Folketinget må hasteindkaldes her i sommerpausen, sådan at vi kan lægge pres på regeringen for, at der kommer rigtig handling bag ordene.
1: Og der tegner sig et blot flertal med opbakning fra Danmarks Demokraterne, Konservative, Liberal Alliance og Venstre til at hasteindkalde Folketinget for blandt andet at stemme om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der giver fri bevægelighed mellem EU-landene. Men det har ingen gang på jord at suspendere Spanien, forklarede senioranalytiker fra Tænketanken Europa, Ditte Brasso, i morges til P1 Morgen.
3: Man skal huske på, at både Italien og Frankrig og Danmark er jo interesseret i, at man har et stort og stærkt og velfungerende indre marked, og derfor er det ikke nogen gang på jord at ekskludere. Der er heller ikke nogen processer for det, der er ikke nogen fortilfælde, men der er heller ikke nogen politisk gang på jord at ekskludere en af Europas allerstørste økonomier fra det indre marked.
1: Til gengæld kan man indføre midlertidig grænsekontrol, sådan som flere lande allerede har eller gør brug af, siger hun. På bare 3 år er andelen af danskere, der i løbet af et år har kørt på elcykel, steget med 70%. Og næsten hver fjerde har nu prøvet en elcykel. Og faktisk så er det måske lige meget motion, man får, hvad enten der er el på cyklen eller ej. Det vurderer idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
4: Kilometer for kilometer og minut for minut, så giver en almindelig cykel mere motion og har en større sundhedsfremmende effekt end en elcykel. Men det, vi skal huske på, det er også, at elcykler kører man oftere længere på end en almindelig cykel. Så den akkumulerede motion, man får på en elcykel, hvis det vel at mærke er en lovlig elcykel, hvor man skal bruge pedalerne, mens man cykler, den giver ofte lige så meget som en almindelig cykel.
1: Han påpeger dog, at flere elcykler på vejene også giver flere ulykker og mere alvorlige ulykker, fordi cyklerne er hurtigere og tungere. Efter mere end en uge har brandfolk nu fået kontrol med Frankrigs største naturbrand siden 1949. Branden er under kontrol og spreder sig ikke længere, fortæller Frankrigs indenrigsminister, og tilføjer dog, at der stadig er aktive brande i andre områder. Den store brand brød ud i sidste uge i et skovområde uden for byen Bordeaux i det sydvestlige Frankrig. I aften enkelte byer, især i Jylland, og ellers er det tørt med nogen eller en del sol. Vi får mellem 10 og 17 grader i nat og svag til lidt vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: EU indkalder nu til møde på baggrund af migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det skriver den irske minister Michael Martin på X. Vi forbliver i tæt kontakt med alle medlemsstater og institutioner og fortsætter overvågningen af situationen. Der bliver tale om en videokonference på tirsdag, og det er endnu uvist, om nogen danske ministre deltager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev til EU krævet handling efter 10.000vis af migranter strømmede ind i EU til det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst. De fleste migranter er dog vendt tilbage til Marokko i dag. Den største grønlandske kulturbegivenhed uden for Grønland fylder 50 år i disse dage. Det er arrangementet Grønland i Tivoli med musik, dans, håndværk og kunst, oprindeligt skabt af 25 grønlandske skolekammerater. Medstifter Sissel Møller siger her.
2: Det er fantastisk at se, hvor mange der trofast kommer år efter år. Ikke? Se alle de glade gensyn.
1: Og fra en mærkedag til den næste, jeg kan nemlig sige hip hip hurradioavis.
3: Godaften her på den radioavis.
1: Det er nemlig 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet nu her kl. 19 den 1. august 1926. Og fødselaren er den mest lyttede nyhedsudsendelse i landet. På en uge, der lytter næsten 3 millioner til mindst én radioavis, og der er og har været mange forskellige stemmer.
4: Her er 23 Radioavisen med Svend Kramp.
5: Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
6: Den var læst og redigeret af Ole Emil Risager og Jette Bjerg.
7: Radioavisen var med Nina Høsberg.
8: En ting har altid været det samme. For selvom verden viser sig fra mange sider på 100 år, så har vi været med. Og det gælder, når verden brænder.
9: EU-landene vil sende fredsbevarende soldater til Afghanistan.
10: Jeg er på vej i krig mod Libyens leder, Muammar Gaddafi.
11: Og derfor ser vi nu Israel angribe forskellige militære installationer og militært udstyr.
10: Der er udbrudt krig i Europa.
8: Vi er der, når tragedien rammer.
12: Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV.
8: Og vi er der heldigvis også. Når nyhederne har en lidt anden klang.
13: Må jeg spørge dig om noget?
14: Ja.
13: Hvorfor råber du Danmark nu?
14: Fordi vi har vundet EM.
8: Og indimellem giver vi os et godt råd med på vejen.
15: Og på trods af verdens skæve gang, er det vigtigt at huske, det skal nok gå alt sammen.
8: Og med alt det sagt, så er der ikke meget mere at sige end tillykke til Radioavisen.
16: Godt gået, Radioavis. Hjerteligt tillykke med de 100.
1: Og det siger jeg også. Det var Nikolaj Rosler, der havde sat den her fødselsdagshilsen sammen. I aften enkelte byer, ellers tørt med nogen sol. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil på tirsdag deltage i et EU-videomøde om migrantstrømmen fra Marokko til EU. Det oplyser ministeriet, efter EU har indkaldt til møde om de 10.000 vis af migranter, der er svømmet eller sejlet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Det har affødt kras kritik af Spanien fra blandt andre Italien, Frankrig og også Danmark. I alt 22 EU-landes regeringsledere opfordrer i dag i et fælles brev til handling. De fleste af migranterne er dog vendt hjem igen. En af dem er Yusuf fra Marokko. I går sejlede vi over til Ceuta. Vi tilbragte hele dagen der og kunne ikke finde noget som helst, hverken mad eller noget andet. Kun havet og vejen tilbage til Marokko, siger han. Og det er især de dårlige forhold i Ceuta, der har fået migranterne til at vende om, fortæller reporter Victor Skrøder fra området.
2: Nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko, og dem vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem. Og der er heller ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det på vej tilbage til Marokko.
1: Mindst 67 er omkommet i forsøget på at nå til Ceuta de seneste dage. 20 mænd løber lige nu fra Skagen til København uden stop for at indsamle penge til Psykiatrifonden. Mennesker, som har det langt hårdere end dem selv, fortæller løber Mikkel Kune Larsen.
3: Det er dem, som vi løber for. Det er mennesker, som der kæmper med deres eget mentale ved og vel. Og det vigtige er, at vi gør en forskel for dem.
1: De 20 løbere er fra træningsgruppen Fifth Element. I fire hold skal de i alt tilbagelægge 500 km i stafet, fortæller arrangør Benjamin Sandholt Jensen.
4: I det her tilfælde så er vi fem på hvert hold af fire biler, og man løber 5 km ad gang.
1: Og det er det hele værd, selvom det kan lyde skørt, siger han.
4: Hvordan får vi skabt så meget larm og fokus på Psykiatrifonden? Altså, så er vi med til at lave så stort og skørt et projekt som muligt.
1: Løbernes mål er at indsamle 30.000 kroner til psykiatrien, inden de er i mål på Rådhuspladsen i København i morgen eftermiddag. Udbruddet af Ebola i DR Congo er landets største nogensinde, det skriver FN's verdenssundhedsorganisation WHO. Den 30. juli var der registreret flere end 3.600 tilfælde og flere end 1.500 dødsfald på grund af udbruddet i landet. Den fortsatte stigning i tilfælde, den øgede udbredelse og den høje dødelighed understreger, at dette er en voksende sundhedskrise, skriver WHO. Dødeligheden er på 44%, og der findes i øjeblikket ingen godkendte vacciner mod den variant, der er i udbrud. I aften enkelte byer, ellers mest tørt med nogen soler mellem 10 og 17 grader. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Spanien har i dag opsat en 500 meter lang barriere i havet mellem det spanske territorium Ceuta i Nordafrika og nabolandet Marokko. Det sker efter 10.000 vis af migranter er svømmet eller sejlet ind i den spanske eksklave og dermed ind i EU de seneste dage. Mindst 67 migranter har mistet livet. Den nye barriere rager 30-70 cm op over vandoverfladen og går op til en meter ned under vandoverfladen, skriver Reuters. Den spanske premierminister Pedro Sanchez fordømte samtidig i dag en række af EU-ledernes reaktion på situationen i Ceuta. Det sker efter 22 regeringsledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, har krævet handling fra EU i et fælles brev. Herhjemme ønsker et blot flertal at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne. Det sker efter krav fra Dansk Folkeparti, der får opbakning af Venstre, Danmarksdemokraterne, Konservative og også Liberal Alliance, hvis politiske ordfører Mads Strange siger.
2: Det her det handler ikke kun om, hvad der er sket i Spanien inden for de sidste 48 timer. Det handler om, at vi har et generelt problem, hvor hvis blot et enkelt EU-land fører en uansvarlig asylpolitik, så kan det risikere at blive et problem for alle andre EU-lande.
1: De fleste af de omkring 60.000 migranter er i mellemtiden vendt tilbage til Marokko, fortæller vores reporter Victor Skrøder fra Ceuta.
3: Det, de siger til os, det er, at der er ikke noget mad her, der er ikke noget vand her, der er ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det tilbage til Marokko igen.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til FIFAs ledelse, og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For den her krise er værre end alle andre Infantino-kriser, det vurderer Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med Infantino, ja, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat, siger han.
4: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027. Og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: Politiet har skudt en 22-årig mandlig fører af en bil i Tingbjerg i det nordvestlige København. Hans tilstand beskrives som stabil. Det oplyser Københavns Politi, der tidligere på aftenen fortalte i en pressemeddelelse, at man havde affyret skud mod en personbil i forbindelse med at have fulgt efter den. Vi er lige nu massivt til stede i Tingbjerg, lød det fra politiet. Og som det er standardprocedure, når en betjent affyrer våben, vil sagen blive undersøgt af den uafhængige politianklagemyndighed, lød det samtidig med. I nat står den på enkelte byer, men indimellem også ret klart vejr, mellem 10 og 17 graders varme og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på den her udgave af Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag som følge af weekends migrantkrise på det spanske territorium Ceuta. Og her bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der skal deltage fra dansk side. Mødet kommer efter, at migranter i denne uge svømmede og sejlede til Ceuta, der ligger i Nordafrika ved Marokko. Men efter nogle hektiske dage, så har de fleste af migranterne forladt Ceuta igen, fortæller vores reporter Victor Skrøder.
2: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
1: Og lad os lige høre et par af migranterne selv fortælle, hvordan de er sultne og sover på gaden.
3: I'm so hungry. No bread, no water.
4: I sleep in the streets. And we have nothing, no money, no eat, no water, sun is hot.
1: De fleste er rejst tilbage til Marokko, fordi der heller ikke er udsigt til at komme til det spanske fastland og dermed EU. Den amerikanske præsident Donald Trump har den seneste time delt en række billeder på sit sociale medie Truth Social. Hej Grønland står der øverst på et af billederne af det, der ligner en grønlandsk by, og med Trumps eget ansigt klippet ind. Præsidenten har derudover ikke skrevet nogen tekst til opslaget. Det er en måned siden sidst, at Donald Trump gentog sit ønske om, at USA skal have kontrol over Grønland. Og så har det været en helt særlig dag her på Radioavisen. Jeg har et lille fødselsdagsflag stående i studiet. Det er nemlig præcis 100 år siden, at Pressens Radioavis udkom for allerførste gang den 1. august 1926. De ældste optagelser, vi har, de lyder sådan her.
5: God aften her, Pressens Radioavis.
1: Ja, sådan lød det i 1936.
5: Hovedbegivenheden i den spanske borgerkrig er i dag, det er oprørstropperne med stor kraft foretagende angreb på Irun.
1: Radioavisen er stadig den mest lyttede nyhedsudsendelse i landet. Omkring 3 millioner danskere lytter til mindst én radioavis om ugen.
6: Jeg lytter hver dag. Ja, hver dag. Så skal der lige efter arbejde, eller lige inden jeg tager på arbejde.
7: Når jeg sidder i bilen, så er det jo, og det er radioavisen på P1.
1: Sagde først Lone Aagaard, og så Lolke fandt Huttigen. Men ikke alle får lyttet lige så meget med.
8: Vi måske skulle anskaffe os en radio.
7: Ja, så er det ikke kun i bilen.
8: Ja, fordi nu har vi lige fået en hund, så nu sidder vi faktisk ikke særlig meget inde, så vi kunne godt have radio ude i haven.
1: Lød det her fra Lene Revendlund Husted. Tak til alle for at lytte med, og tillykke til Radioavisen 100 år i dag. I nat står den på enkelte byer, men indimellem også klart vejr mellem 10 og 17 graders varme og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Spanien har i dag opsat en 500 meter lang barriere i havet mellem det spanske territorium Ceuta i Nordafrika og nabolandet Marokko. Det sker efter 10.000 vis af migranter er svømmet eller sejlet ind i den spanske eksklave og dermed ind i EU i de seneste dage. Mindst 67 migranter mistede livet. Den nye barriere rager 30-70 cm op over havoverfladen og går op til en meter ned under vandoverfladen, skriver Reuters. Den spanske premierminister Pedro Sanchez fordømte samtidig i dag en række af EU-ledernes reaktioner på situationen i Ceuta, efter 22 regeringsledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, krævede handling fra EU i et fælles brev. Herhjemme ønsker et blot flertal at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne, efter krav fra Dansk Folkeparti, der får opbakning af Venstre, Danmarksdemokraterne, De Konservative og også Liberal Alliance, hvis politiske ordfører Mads Strenge siger.
2: Det her det handler ikke kun om, hvad der er sket i Spanien inden for de sidste 48 timer. Det handler om, at vi har et generelt problem, hvor hvis blot et enkelt EU-land fører en uansvarlig asylpolitik, så kan det risikere at blive et problem for alle andre EU-lande.
1: De fleste af de omkring 60.000 migranter er i mellemtiden vendt tilbage til Marokko. Det fortæller vores reporter Victor Schrøder fra Ceuta.
3: Det de siger til os, det er, at der er ikke noget mad her, der er ikke noget vand her, der er ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien. Så derfor så er det tilbage til Marokko igen.
1: I denne weekend er der Pride-parader i flere europæiske byer. Festlighederne finder sted blot en uge efter angrebet i Berlin, hvor en mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt under Priden. I Hamborg har politiet i dag skruet markant op for sikkerheden, og også i Kolding, hvor der i dag er Pride, har der været ekstra betjente i gadebilledet, fortæller reporter Simon Bøje.
4: Den her hændelse fra Berlin, det sidder altså i baghovedet for rigtig mange af dem, jeg har talt med. Der er også blevet holdt et minut stillhed heroppe på scenen, og det er ganske tydeligt, når man er hernede, at sikkerheden den er i top, fordi politiet er ret massivt til stede og har været det meste af dagen.
1: Og i Kolding er Priden heldigvis forløbet præcis som håbet, fortæller forpersonen i Kolding, Sandra Møller.
5: Det er gået helt fantastisk, og der har været så fantastisk mange dejlige mennesker engageret, og jeg har kun hørt godt om eventet.
1: Et mindre turistfly med 13 personer ombord er styrtet ned i det sydlige Peru, og alle er omkommet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge TV Peru var der tale om 11 passagerer og 2 piloter på flyet. Passagerernes nationalitet er endnu ikke oplyst, og årsagen til styrtet er ukendt, men undersøges af de lokale myndigheder. Ifølge Reuters var flyet på vej på en sightseeing-tur over de berømte Nazca-linjer, der er en af Perus største turistattraktioner. I nat fortsat enkelte regnbyger, men også klart vejr ind imellem. Det med temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter, at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af migranterne er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
2: De blå partier har udset så udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men ifølge Kortsen er der meget, der tyder på, at det først bliver om 2 uger, at mødet vil finde sted.
2: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få en, det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: Også i EU-regi er der indkaldt til hastemøde, som følger de seneste dages migrantkrise i Ceuta. Det finder sted tirsdag. For den side bliver det på videokonferencen med deltagelse af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. 3 personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva. Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau RIA Novosti ifølge CNN. De russiske antiterrormyndigheder har oplyst, at det mistænkes, at en kvinde forsøgte at komme ind på en restaurant i den russiske hovedstad med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den eksploderede, beskriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Kvinden, vagten og en gæst på restauranten er blevet dræbt, og myndighederne gennemfører nu de nødvendige undersøgelser og efterforskningsskridt for at klarlægge alle omstændighederne omkring hændelsen, lyder det. Det fremgår ikke, hvad et eventuelt motiv skulle have været. Den største grønlandske kulturbegivenhed uden for Grønland fylder 50 år i disse dage. Grønland i Tivoli er skabt af 25 grønlandske skolekammerater og er blevet en tradition med musik, dans, håndværk og kunst, fortæller medstifter Sissel Møller.
3: Det er fantastisk at se, hvor mange der trofast kommer år efter år. Ikke? Se alle de glade gensyn.
1: I nat kommer der fortsat enkelte regnbyger, men det bliver også perioder med klart vejr. Temperaturerne de er mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til let fra vest og sydvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til UEFA til FIFAs ledelse, og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For denne krise er værre end alle andre Infantino-kriser, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med Infantino, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat, siger han.
2: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027, og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: De omfattende naturbrande, der har hærget Frankrig, er nu under kontrol. Det sagde landets premierminister Sébastien Lecornu lørdag til avisen La Tribune de Marche. Frankrig har i flere uger kæmpet mod skovbrande efter en række dødelige hedebølger, som har udtørret flodlejer og vegetation, bemærker Le Monde. Og særligt udfordrende var en stor brand, der i sidste uge brød ud i et skovområde ude for byen Bordeaux. Den har brandfolkene nu fået kontrol over, og branden spreder sig ikke længere, oplyste den franske indenrigsminister lørdag. Han understregede dog, at der stadig er aktive brande andre steder i landet. De fleste af de 224.000 mennesker, der blev evakueret i Gironde-regionen, hvor Bordeaux ligger, har fået lov til at vende hjem, oplyste de lokale myndigheder ligeledes i går, skriver Ritzau. 20 mænd løber lige nu fra Skagen til København uden stop for at indsamle penge til Psykiatrifonden. Mennesker, som har det langt hårdere end dem selv, fortæller løber Mikkel Kune Larsen.
3: Og det er dem, som vi løber for. Det er mennesker, som der kæmper med deres eget mentale ved og vel. Og det vigtige er, at vi gør en forskel for dem.
1: De 20 løbere er fra træningsgruppen Fifth Element. I fire hold skal de i alt tilbagelægge 500 km i stafet, fortæller arrangør Sebastian Sand. Benjamin Sandholt Jensen, undskyld.
4: I det her tilfælde så er vi fem på hvert hold af fire biler, og man løber 5 km ad gang.
1: Og det er det hele værd, selvom det kan lyde skørt, siger Benjamin Sandholt Jensen.
4: Hvordan får vi skabt så meget larm og fokus på Psykiatrifonden? Altså, så er vi nødt til at lave så stort og skørt et projekt som overhovedet muligt.
1: Løbernes mål er at indsamle 30.000 kroner, inden de er i mål på Rådhuspladsen i København søndag eftermiddag. I nat fortsat enkelte regnbyger, men der bliver også perioder med klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader, og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Søndagen byder på spredte byer, især i Jylland, hvor der lokalt kan være kraftige og med torden. Til gengæld er der også perioder med sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop-skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan man passer godt på de store havdyr. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør i Ilulissat, for han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne ombord.
2: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
1: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre regler. Det mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut, Malene Simon Hegelund, der dog mener, at frivillig certificering kunne være en god idé.
3: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, at hvis de sejler med den her operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
1: Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag, som følger af weekendens migrantkrise på det spanske territorium Ceuta. Og her bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager fra dansk side. Mødet kommer efter, at migranter i denne uge væltede ind over kysterne til Ceuta, der ligger i Nordafrika ved Marokko. Men efter nogle hektiske dage har de fleste af migranterne igen forladt øen, fortæller vores reporter fra Ceuta, Victor Schrøder.
4: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
1: Og her fortæller et par migranter, at de er sultne og sover på gaden.
5: I'm so hungry. No bread, no water.
6: I sleep in the streets, and we have nothing. No, no.